ሱፍላ መሽሩቂ እንተራ ከስንሹ ባክሩ ቢሽርትና መጥጠቅንር ኡላ ጅዋችሁን ምላክሩ ተክዮ ካክስማክማን ፈያሁን ርማ ኑጸት ኸሱጽ ነኤልተ ፕርክ ኸልተክ ቦምርሺን ምላክችክ ከረኑ ባንጠቅንር ኡላ ፕርሽኪን ሁን ሲኽንቢ ሳን ንምላክ አና እወኽ ንከትሲ ኾኑ አጭፓም ንምላክ ሩቁሽ ክችላ ካስከራኽኒ ኑበን ንምላክ ርካንቂኽ እልነክተ ፐርለሽ በልቂህ ቅኒፖንና ፐርካኽ ባል ንምላኽቂ አንከራ ኑበንችኻ ተቅኑቅስ ኹቂኽ ችክርሳማኽ ርትሶኽ ባልትናምት አቲትላን እልነክ ዋጭፓም 101.9 FM ሽላና ኽታላጭፓም ተክኼኽ ዩትኻኽ ኮላችዋች ሩጭልየር ርማልከራ ርትሶኽ ባልትናምት አቲትላን ንቢኽ ከነሩቢ ርሺን ኹቂኽ ከሚ تقشر بنساخ جيك رقل شور رقل خبيش او كين نخكو توغ ترا ديوز قصد كراش تقم لغتا او كين رشن قيف جواق كاقارا نق ايلا او كين سرا غورا قيف غورا جاقاق روبي نملاق رغوال قصل مال نملاق ديوز تتيشير جواق جيك تا جواق جيك قاتي جواق جيك وجالا قصد اوزلاق جاقا او كين